0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.